0: Your husband is coming.
1: There I am there. Where is my husband? Den låta, någonting jag lurer på, det var Kato. 5:12 är klockan blitt. Och det är en energisk och talentfull dame som kan fira bursdag idag. Hun har representerat Norge I Melodi Grand Prix, det vill säga si som låtskriver, och hun har deltagit själv också ett par gånger. Hun har också varit domare X-faktor, en allsidig artist detta. Som du får höra mer om strax.

Flashdance där. What a feeling detta var. Irene Cara. Och nu ska vi över till en dag flott dame. Maria Craig kan fira bursdag idag. Och Maria har ju både imponerat på verkligen showen och Snoop Dogg. Först nämnde tog henne upp på scenen under konsert och Snoop brukte en av låten hennes. Ja då. Och i norsk Melodi Grand Prix har du också satt spor för du skrev vinnerlåta till Maria Haukås Storeng, Hold On Be Strong. Det var i 2008. Och själv så har du varit med och konkurrerat ett par gånger. Sist i 2022. Så då kan jo Mira få synge den låta hun var med i Melodi Grand Prix med som en liten bursdagsgave.

I Will Survive. Det här är en karaoke-klassiker från Gloria Gaynor. Strax här i radion så blir det nyheter, för klockan närmar sig 6.30 den fredagsmorgonen. Men fram till det så ska vi ta tempoet lite ned igen. Detta här är Eva Wähle Schram. Vi ska höra låta som heter Vändepunkt.

Strax så blir det nyheter här i kanalen, för klockan närmar sig 7. Men här ska vi höra snart Färje med Narum.

Limahl med låta Never Ending Story. Och det kan ju kanske följa som en Never Ending Story när du kikar ut vinduet och ser att ja, det är grått och vått idag också. Men så bor vi ju i världens vackraste fylke, så det är ju lite plaster på såret. Jag har fått melding från Jonny. Kan rapportera om att Molteturen igår var vellykka. Men han skriver att han har en Molteplass som han inte rakk över, så nu ska han tre på sig rena klärna och gå uppover dit. Ja, god Moltejakt, säger jag till Jonny och alla och andra som kanske ska det idag eller helga eller på bärtur möjligens. Det är mycket som är modent akkurat nu, så utnytt det om du har ett ställe du vet du kan gå och plocka. Strax i radion så ska vi efterhvert få svar på dagens konkurrens och så ska vi inom lite ferieupplevelser, men först Rassica.

Roliga fin låt för Joshua Cadison. Klockan den tickar mot nyheter igen klockan 8:30, men intill då så ska vi höra på Anne-Grete Preuss.

Välkänt trona vill tro att det här är selvfølgelig The Police med Every Breath You Take. Strax här i radion så ska vi höra om en ny app för turister som önskar att besöka Sandsøya och Vågsa. Det ska vi lära mer om efter Paula Abdul.

0: Vi har en rättelse vi må ta upp raskt här.
1: Ja, den gången är det faktiskt inte du och jag, Magnus.
0: Nej, det var vår gäst Atle Antonsen som vi har fått in en melding från Dag Einar som säger att superknuller uttalas inte med y men med u. Skärpingsatle och så må jag beklaga för att jag brukar den typen ord I selveste NRK-P1.
1: Ja.
0: Det hade jag lovat mig själv att jag inte skulle göra, men så blev det.
1: Ja, för detta ord det betyder superhits på tysk.
0: Ja, det må vi undersöka.
1: Och så vill jag säga att hvis jag hört om ett tysk band som sang tyske hits på norsk.
0: Ja.
1: Så hade det blivit väldigt charmigt hvis de hade sagt åh superhits. Så jag tänker att det är nog charme där och inte kunde tysken helt bra heller.
0: Ja, det är det.
1: Tidigare I sändningen Magnus så snackade du om den här det är ju ett slags fenomen om man som barn har lust på gips för det ser så tufft ut.
0: Mm.
1: Och här känner folk sig igen. Kristin skriver att hon som barn önskade sig briller, tandregulering och att bräcka benen så att hon kunde få gips och inte minst gå med krycka. Hon kunde haka av på tandregulering, men det var det. Och här känner jag mig också väldigt igen, speciellt det med tandregulering. Det skulle jag önska jag fick.
0: Ja.
1: Jag hade ett hopp därför jag har en skev tand som sticker ut, men min mor sa det sker inte. För att jag såg också en film som hette Goonies på 80-talet. Det var en barnegäng som letade efter en skatt. Han hade huvudroll, hade tandregulering och ja, jag hade ett crush. Och det ville jag också ha.
0: Ja, det skönt. Jag hade det. Jag hade tandregulering jag från jag var sån 11 till 12. Det var helt grejt. Så tog jag av så ska jag allt tillbaka när jag måste byta på nytt igen då jag var 15. Det var inte lika kul. Vi ska över till vår reporter Caroline och visst du någon har varit I Grimstad så är det stor sannolikhet för att du har kört dig en pølse eller 60 000 på Nottos kiosk mitt på brygga. Och där är du nu Caroline.
2: Ja, det har jeg, og der Israelion det, det liv, og nå skal du høre en fin overgang her. Dette Erlend Gunnestad, som hjemkommet fra USA, hvor han spilte på flere VM-arrangementer I regi av FIFA utenfor Nottos kiosk, og så gjorde du noe genialt da, fordi at da...

0: Här är NRK Nyheter klockan 11. Kaptenen på ett norskägt skip är pågripen efter båtolycka utanför Tjörn i Sverige. Det upplyser den svenska påtalemakten idag. Därför är det oklart hur olyckan skedde, men det svenska sjöfartsverket undersöker om den förliste fritidsbåten kan ha kolliderat med det norska lasteskipet Misje Verde. Skipet tillhör rederiet Misje, där Roald Misje är direktör.
1: Vi syns det är naturligt att kaptenen blir vidare spurt ut om vad som har skett i politiet. Och jag syns det var grejt att de tog med sig så att man får fri rot och spöra de spörsmål man vill. Vi syns det är grejt och vi önskar att de ska komma till bus i detta så inte att det ska ske igen. Det är en förfärlig olycka så vi går djupt in på oss alla, både på kontor och på mannskap alla.
0: Den palestinska organisationen Hamas har gått med på att lägga ned vapnen. Det skriver flera medium som har sett avväpningsavtal. Planen går ut på att en internationell styrka ska gå in i Gaza och passa på medan Hamas avväpnar sig och Israel drar ut soldaterna sina. Avväpning av Hamas är ett viktigt punkt i USAs president Donald Trumps plan för varig fred i Gaza. Det asiatiske fotbollförbundet AFC står samman med det europeiska förbundet UEFA i bekymringen över att FIFA vill sälja delar av VM. Det internationella fotbollförbundet önskar att sälja delar av VM-rättarna till ett kommersiellt sällskap. Det europeiska fotbollförbundet truar med bojkott därsom planerna blir genomförda. Planerna till FIFA kan ändra hela fotbollen, säger sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Den är enormt dramatisk. Det är ett otroligt starkt signal från de europeiska länderna som ville det eller ej för alla andra sitter med väldigt mycket makt i den internationella fotbollen. De kom med igår och denna konflikten är så tillspissad att hela fotbollen kan ändras av detta och det är ingen överdrivelse.
0: Og akkurat nå held Norges fotballpresident Lise Klaveness pressekonferanse om saken. Den kan du følge på NRK 1 eller NRK.no. I juni var det over 2,9 millioner hotellovernattinger i Norge, og det en ny rekord for måneden ifølge SSB. Tallet er en liten øke fra i fjor, som også da var rekord. Og så skal vi høre at Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i innlandet i dag. I går var det registrert nær 15 000 lynnedslag over Østlandet. Samstundes gjelder et gult farevarsel for skogbrann i innlandet til og med mandag. Meteorologene ber folk være varsomme med bruk av åpen eld. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, endelig var det fredag, folkens, og det er som vanlig en ubetinget glede å holde dere med selskap. Og vi skal selvfølgelig meske oss med både konkurranser og deres ønskelåter som innsendt I denne meget omtalte NRK radio-appen I løpet av de neste to timene. Dette på Vift.

0: Der to navn ut, Whoopsy Daisy, Egil Olsen og Piano. Det nydelig.
1: Takk, kjekt.
0: Fra en av to nye EP'er som du også har gitt ut i sommer. Du, bare før vi går videre, Egil, for det Whoopsy Daisy, altså... Det var vel I filmen Notting Hill at Hugh Grant sin karakter fikk litt tyn av Julia Roberts for at han brukte akkurat det uttrykket. Det litt sånn, ja, ja. Det litt sånn godt gammeldags, har jeg skjønt.
1: Ja, det ganske gammeldags. Det husker ikke, den, det må jeg se på nytt. Ja, ja. Notting Hill.
0: Da har du tips til en reprise i helga. Men du, før vi satt I gang Whoopsy Daisy så snakket du om nye prosjekt til høsten. Fortell litt mer om hva som kommer da.
1: Ja, min plan har nu varit att släppa eller plan är att släppa en EP I månaden med dessa nedstrippa versionerna. Speciellt av de två sista plattorna för det här har inte turnerat så mycket efter covid egentligen bara med den Big Babies jazzplatta då gjorde vi en liten turné men på den andra plattan har jag inte gjort det. Så lite för att plattorna är så pass komplicerade så har jag lite lust till att strippa helt ned och bara visa fram sångarna på något sätt. Text
0: og... Hva betyr det for deg som artist da, å få lov til å gjøre sånne versjoner av låtene?
1: Jeg legger veldig mye vekt på tekst, og egentlig på liksom selve låtskrivingen. Samtidig så jeg en sånn studionerd som ikke klarer å la være å lete frem trommemaskinene og syntene og keyboardene og synge trestemt og legge lag på lag på lag. Så jeg liker veldig godt å få vise begge deler på en måte. Og jeg forstår at sanger kan lett drukne i triks og musikk. Men når man stripper det helt ned til et instrument og en stemme, så kommer innholdet enda bedre frem. Og det ofte det jeg live også da. Men I det siste jeg også spilt oftest med band. Men nå har jeg lyst til å fokusere mer på å være alene og fortelle historier og synge. Sångarna mina.
0: Nå nevnte du, Egil, at du ikke har vært så mye ute og spilt etter covid, men så har det nå vært et lite rykte som har gått om, kanskje det noen små turnéplaner likevel, eller holder disse ryktene?
1: Jeg har begynt så vidt. Jeg har nå hatt mine helseutfordringer med ryggskader og sånn, som har stoppet ting litt, men I høst så har jeg fått på plass litt konserter, og jeg holder på å fylle på mer. Allt är lite skummelt när man plötsligt inte klarar gå, men det går bättre och bättre med det, så jag hopp och tro på att det ska gå helt fint. Så jag hoppas jag kommer tillbaka till Olsen I löpte hösten och så blir det såklart alltid julshow på Lövnål. Uansett hur många tabletter jag må äta så blir det. Så det ska bli. Och jag har väldigt lust till att turnera massvis. Så jeg håper jeg får det til.
0: Da for dem som har lyst på konserten med Egil, følge med etter hvert hvor det blir show etter hvert. Men Egil, det mye rart som skjer I verden om dagen. For å si det sånn, hva slags tema det eventuelt som får det til å skrive nye tekster?
1: Det har faktisk vært litt en utvikling I det at jeg har skrevet mer, mindre om meg selv og mer om verden. I hvert fall bak I der. Man blir litt påvirket av at verden ustabil, og det som vårt liksom mål å se litt utover. Men jeg merker at en annen ting som dukker opp ofte for min del, det å stenge ute alt I verden. Så det kjører med en låt på neste EP også som heter Can't Complain, som handler om at det veldig vanskelig å syte uansett hvor kanskje vanskelig man det selv. Når man ser hvor crazy det rundt omkring I verden, her og der, så jeg kan liksom ikke klage. Jeg blir I hvert fall ikke bomba. Så, ja, og jeg har en tendens til å alltid hive på et lite lag med humor, uansett hvor mørkt og tungt det måtte være. Så tusen takk for all urolighet I verden, så kan jeg lage humor av det.
0: Ja, ikke sant. En god egenskap. Og så får vi glede oss da til å høre nye låter til høsten, hva som kommer ut av det. Men ja. Nå har du jo tatt med gitaren, Egil. Den må jo få lov til å komme I bruk sammen med stemmen din, så vi har tenkt å lage en aldri så liten, bitteliten minikonsert I radio nå.
1: Ja.
0: Beklager, men jeg må bli da lydteknikeren.
1: Ja,
0: det får la det stå bra. Til.
1: Det bare en gitar, så det går fint.
0: Så får vi forsøke oss da. Hva det du har tenkt å spille? Det en gammel låt som på gang?
1: Ja, det det. For som också kommer på nästa EP.
0: Ja.
1: Den är, jag gav ut en plate nu i sommar som inte har varit ute sedan 2005 med mitt gamla band Uncle's Institution. Så den kom kun på CD. Jag var den floppa. Jag tror den sälte 200 stycken för plattkompaniet tog den veck. Eller plattsällskapet tog den veck. Men så den har egentligen varit lite sån, lite sån flau över den platan, för att den fick en toare i Dagbladet faktiskt. Men den fick också tärningkast 3, 4, 5 och 6. Så det var, och en som jag tolkar som en enar. Det var bara en som bara skrev massa stygt om den. Så den fick nog, vad heter det, straight, full, jatsi, flush, jag vet inte. Men den här liksom låg där, det är ganska rar och speciell plate. Men den är ganska många av mina Egil Olsen hits. Den där som är yeah, yeah, yeah, I think I love you, den är från den plata. Och I Believe in Magic, som jag tänkte jag ska spela nu, är från den plata. Det är en sång som jag är väldigt glad i, som jag faktiskt lagade delvis i lag med Stig Ulv. Han spelade en helt vild gitarrsolo på den som jag tänkte jag ska prova spela nu. Det är nog väldigt rart att skulle ha gitarrsolo i studio alene med dig, men vi kan pröva.
0: Vi prövar vi Egil Olsen, mina damer och herrar.
1: Så är det en fin sång om att magi är kanske det allra viktigaste här i universum.
0: Har du trott att du la på klang nu?
1: Oh yes, magi heter det.

0: Vad om det finns något mer sång eller lockert här i NRK P1. Som du säkert har förstått idag så är en av de största turistattraktionerna i Norge jubilant. Trollstigen blev öppnad för nøyaktig 90 år sedan av kong Håkon och är idag en av de best besökte platserna i landet vårt. Om inte på jubilanten själv så är han i alla fall mitt bland tusenvis av turister din eftermiddag, kollega Josef Benoni Næss Tveit, sammen med någon som känner Trollstigen väldigt gott.
1: Ja, du alltså här i Ålesund centrum, här är liksom en ganska typisk sommardag nu. Det är alltså tusenvis av kruisturister här. Och ganska många av dem har nog om inte att de är kommit hit för att besöka dem akkurat idag så är ju ett väldigt stort träckplats där är ju rätt i bort i höger här för våra ställ. Tom Anke Skrede, du har ju jobbat i många år med turism. Vi kan ju inte säga att du känner jubilanten vår så gott. Du var inte där vid öppningen för så är det sån i 1960 men Trollstigen, vad betyder den för dagens turister som kommer hit till Møre og Romsdal?
2: Ja, jag tror kanske vi också ser att många kommer till Møre og Romsdal nettopp på grund av Trollstigen. Trollstigen är idag ett av de största reiselivsikonerna vi har i Norge. Och på bucketlisten till väldigt väldigt många. Så Trollstigen har en särdeles viktig både funktion och som attraktion i regionen vår. Och det är som du inleder med, det du besökas av tusenvis av turister varje nästa dag från hela världen.
1: Och då den här vart öppna vägen, den var ju liksom den vart brukt som kärreväg eller brukt till fots och hästar i lång tid och så vart det en ordentlig väg i 1936. Vad tror du kung Håkon ville ha tänkt alltså han öppnade den för 90 år sedan. Vad ville han ha tänkt när han ser vad det som sker på Trollstigen idag, det cirkuset som är där uppe?
2: Ja, jag tror nog han kanske ville ha blivit lite överraskad av att funktionen kanske har ändrat sig från en sån bruksväg till en attraktion eller en turistväg som det i stor grad är idag. Det är självklart någon lokal som brukar det som sin väg till jobb eller annat. Men där är ju allra mest turister. Och jag tror kanske han hade blivit lite överraskad och kanske också lite stolt över att se vad som är byggt på toppen här med det fantastiska utsiktspunktet och hur vägen nu ser ut också efter att man har gjort säkringstiltak som stängde vägen för några år sedan.
1: Ja, för du är inne på något där. Alltså, vägen där vart ju stängt mitt på sommaren, mitt på den högsäsongen i 2024. Den var stängt i ett helt år och öppnade en senare. Och då hade vi ju många saker och vi hörde om folk som mistade miljonvis av kronor, flera tiotals miljoner i omsättning. Folk vart permitterade. Vad sa det om att reiselivet var så avhängig av den här ene fylkesvägen som egentligen är en väg och inte en turistattraktion?
2: Ja, nej, det är helt riktigt som du säger. Alltså, det betydde vi fick verkligen liksom føle hur betydningsfull den dine vägen var när den blev stängt. Och det är ju liksom så att de som driver med reisliv, annan typ av reisliv runt och på Trollstigen fick känna det väldigt. Och nu hoppas vi att den ska hålla sig öppen i lång tid framåt och att den ska fortsätta att vedlikehållas så att den blir trygg och god i tiden framåt också. Så att inte näringen eller turisterna blir skadelidande om de måste bli stängt igen.
1: För då vägen var stängt så fick ju detta ringverkningar. Det var inte liksom bara de som drev kaféen på Trollstigen som fick följa detta, men då snackar vi om att hotellen i Ålus, alltså långt undan, också kände på detta.
2: Ja, det visst vi kan kalla det för negativa ringverkningar, så slog ringverkningarna långt ut i distriktet och också utanför Møre og Romsdal, för att gäster och både professionella aktörer och individuella, de hade lagt in denne turen till Trollstigen som en del av reiseruta sin och måtte då finna andra alternativ. Och då det är ju lite slik att med de stora attraktionerna som vi har i fylket, de lever lite på varandra, trekker lite på varandra, och tar du ut en av de faktorerna så blir det lite annorlunda. Den är viktig för oss och jag tror att den kommer till att bli viktig tillsammans med de andra attraktionerna som vi också har i fylket i tiden framöver.
1: Du som jobbar i reiselivet, du ser ju fram emot, jag ska inte be dig om att se 90 år fram i tiden, men när jubilanten vår blir 100 år om 10 år, hur ser turismen ut på Trollstigen, tror du, hvis du ska spå, se lite grann i kulan?
2: 10 år. Om 10 år? Ja, jeg tror nok den har vokst utenfor det vi har i dag. Jeg håper at den kanskje vi klarer å ha den åpen enda lenger gjennom året, slik at det går an å oppleve den både på tidlig vår og sen høst. Og så tror jeg at det kommer til å være, så lenge den veien er åpen, så kommer det alltid til å være en av toppattraksjonene våre. Og vi vet fra arbeidet med turoperatører og annet at dette vil vi oppleve.
1: Da får vi se når jubilanten vår bikker 100, hvordan det da ser ut.
0: Ja, vi får gjøre det. Tusen takk skal du ha, kollega Josef Benoni-Næss Tveit, sammen med direktør for Visit Nordvest, Tom Anker Skrede. Og i anledning 90-årsdagen til Trollstigen, så spurte vi i appen om du har kjørt Trollstigen i sommer. Der er det fortsatt muligheter for stor trafikk fremover, for det er et stort flertall av dere som har stemt i ettermiddag som ikke har tatt den turen i sommer. Men det er en god del som har gjort det, og også en god del som har planer om å gjøre det fremover. Du kan gå inn og trykke i appen du også om du vil. Og hvis du vil, så kan du også få være med i vår lille fredagskonkurranse ganske snart.
3: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
4: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
5: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
4: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
6: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
3: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: 90-talls klassiker det fra svenske Christer Sandrin. Det hon vill ha heter låta 16.37 står det på klockan. Vi ska ta med oss ett rast överblick på de sista lokala nyheterna från NRK.no. Där står det bland annat nu att sjukhuset Normer och Romsdal får 2,5 miljoner kronor efter minnekampen för att ha Reide. Pengarna ska gå till en ny operationsrobot vid sjukhuset. Både fotbollslegende och artister stilte upp på Aker stadion tidigare i sommar för att hedra Hareide som döde av kräft i fjor. Herøy kommune, politiet och geolog ska nu avgöra om beboarna på Kopparnes i Herøy får flytta hem. I natt raste två stora stenar ner från fjället och landa mellan två hus. Flera av beboarna måste bo på hotell resten av natten. En geolog har varit på stedet, gjort undersökelse och har då vurderat faren för nya ras. Og en man i 20 år blir varit fengslet i 4 nye uker etter at en kvinne ble funnet hardt skadd i Hustadvika tidligere i sommer, det melder Romsdals Budstikke. Kvinna i 50 år ble funnet utendørs av forbipasserende. Ja, mannen i 20 år ble da pågrepet etter hvert og siktet for hendelsen. Flere nyheter til enhver tid, også gjennom hele helgen på NRK.no. Her og nå så skal vi se litt grann på været, og da skal vi først til den aller første dagen i august. Hva skjer med været vårt da, meteorolog Leonidas Oporidis?
1: Och det begynner som en vått och grått månad, eller egentligen det blir ganska vått och grått imorgon. På Nordmøre ser det ut att det blir lite bättre, där det blir liksom nu en längre perioder med uppehållsvär, ända mer i begynnelsen av dagen. Ellers ja, perioder med regn och regnbyger imorgon. Samme vindforhold, det vill säga sån sørvest liten till stiv kuling på sisten och stort sett uändrad temperatur. Det vil si 14-16 grader om ettermiddagen.
0: Hvordan ser søndagen ut da?
1: Det blir ikke overraskende om jeg bruker ordet regn. Igjen, så stikkordet for søndag dessverre. Dessverre er regn. Det ser at det blir litt våttere faktisk på søndag i fylket. Mest regn kommer det langs kysten. Och på Sunnmøre, men utover dagen, egentligen det är en front som beveger sig estover, så det kommer till att ge en runde med jevn regn överallt i hele fylket. Det kommer till att blåse lokalt bittelitt mer på søndag, sørvestiv kuling, och inte bara på kysten denne gangen, men också i fjellet. Også vind kommer fra vest etterhvert. Det er pålandsvind, så det betyr at det blir litt kjeligere og egentlig ikke mer enn 14 grader på det meste på søndag.
2: God sommer med NRK P1.

0: Ja, det var Hedda May och låta Blow a Kiss.
1: Detta är 80-son.
0: Och den 80-talsklassikern som ska få lite extra uppmärksamhet idag är den hårt slående klassikern Eye of the Tiger med Survivor. Låta den blir skrevet speciellt till filmen Rocky 3 efter att Sylvester Stallone först hade önskat att bruka Queens Another One Bites the Dust, men Stallone fick inte rättigheten till Queen och därmed tog han kontakt med den då ganska ukända det ganska ukända bandet Survivor. Stallone sent gitarristen Frankie Sylvain en videokassett med filmen. Först så fick han bara de 10 första minuterna. Sylvain ringde tillbaka och sa: "Jag måste se hela filmen." Inte för att han trängte för att skriva låten, men för att han vill veta hur filmen ändt. Resultatet blev en av historiens mest kända filmsånger. Eye of the Tiger toppade hitlistan, sålt över 5 miljoner exemplar, blev Oscar nominerade som bästa originalsång och gjorde Survivor till ett världsnamn. Och det var akkurat den här dagen för 34 år sedan att den här låten gick helt till topps på de amerikanska hitlistan.

Ja, den här fredagens skikkelig 80-talshonör, den gick till Survivor och låta Eye of the Tiger. Och jag ska till en rätt till en helt annan, men också en 80-talsklassiker vill nu I alla fall jag si. För jag har ju lovat idag I helgestart att jag ska ge ut lite önskelåtar, att också du ska få lov att vara med och bestämma vad jag spelar här I kväll eller eftermiddag kan man kanske si. Marit har sent med en melding. Hej, är på tur med bobil och det följer regna ute. Marit, jag följer med dig. Här I Trondheim det ikke noe særlig finare. Akkurat nu ser jag att solen skinner, men de grå sjøene det rett bak. Sunshine Reggae med Laidback hade redda sommerdagen min, skriver Marit med stort smilefjes. Fortsatt god sommer till alle. Och den här låta, den blev nummer 1 I Argentina, I Australia. Alltså den blev nummer 1 också I Uruguay och I Tyskland. Da den kom. En ordentlig god låt som bare skinner gjennom radioen. Så det bare å legge seg bakover. Ditt ordspill på Laidback, det gruppa som har låta. Og nyt musikken.

mötte sån alltså. Han träffade bara något helt speciellt inne i mig, det är som att det blir en sån tryck i bröstet och nästan också som en sån explosion av känslor. Ja, han lagar mycket god musik och det här var låten hans Water. Jag blir så glad när jag får höra från docker där ute som kallt och dyp på mig. Nu är det överraskande många som sitter i bobil eller campingvagn som sänder mig meddelande. Och det är trevligt att höra. Nu har jag fått en melding här från Kristiansand centrum. Akkurat nu sitter vi och dösa i skärgården utanför Kristiansand centrum, ja. Mannen här har nettopp serverat ett nydligt måltid med självplockad blåskäll kokt på primus. Så gick den tom för gas, som kan ju ske, Henriette, att den går tom för gas, men för han rakk och bli färdig. Så det var ju lite synd, men heldigvis skriver Henriette är han lösningsorienterad och fann fram grillen på båten så de rakk och få till de sista minuterna med flöte upp i gryta. Med all brandförebyggande säkerhet på plats självklart. Det är bra. Nu är det mycket brandfara där ute, så man måste vara försiktig med öppen

si ønskelåt av, som heter Trick Me av Kellis. Nu till mer ny musik för det är ingen dum strategi att koble ny musik till ett populärt dataspel. Då finner låten gärna vägen till ett helt nytt publikum och akkurat det vet Alan Walker allt om. Han har länge haft en fot I spelvärlden och I fjor så bidrog han med låta Mind of a Warrior till kampspelserien Fatal Fury. Fatal Fury. Nu fortsätter I hvert fall samarbeidet med den nya singeln Pain som också är en del av det här universet runt Fatal Fury. Den heter Fatal Fury City of the Wolves. Låten den kombinerar Alan Walkers karaktäristiska elektroniska sound och blir en del av ett soundtrack där flera internationella artister är med. Men du trenger absolut inte vara en gamer för att sätta pris på den här. Här är Alan Walkers sin helt färske Pain.

er pain. Nu är klockan väldigt snart 7 och då ska jag släppa till nyheterna här igen för nyheter från in och utland. Men ofta nyheterna så får du svagare än jag av Ida Lova.

det här är en sikker favorit hos mig, Petra Marklund med händerna mot himmelen. Och vi fick väldigt fort igång här Daft Punk och Pharrell Williams. För de ska på upp till nyheter och efter det får du tull och töjs med Sven och Torfinn. Ha en fin helg. Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet

Ja, och därmed var det Taylor Swift som nästan fick avsluta här med mig ikväll. Nu närmar det sig nämligen 90 med stormskritt här på ben. Så då ska du få dejlig 90-talsmusik här, hvis du bara blir värande på kanalen. Jag som heter Marta Våge ska tacka för följe, och det gör jag med den nydliga låten här, The Weeknd och Earn.

0: Detta är NRK-nyheter vid midnatt. FN-chef Antonio Guterres slår alarm om extremväder i sommar. Med rekordvarme, törska och skogbrannar har prägat den europeiska sommaren. Nu åtvarar Guterres om att världen går in i en ny fas där värfenomenet El Niño häller bensin på en planet som allerede står i brand.
1: I delar av England har bönderna startat inhöstningen för att rädda avlingarna mot törke. I Romania ligger älvarna helt uttorkade och bilder från skogbränder i Frankrike ser vi dagligen. Nu advarar FN. Extremväret är bara så vitt igång.
2: New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture of the period from August through October. El Niño is strengthening, adding fuel to a planet already on fire.
0: Reporter här var Andreas Stabrun-Smith. USA-president Donald Trump har gett nya order om att angripa Iran. Målet ska vara att få styresmaktene i Teheran till att overgi sig, skriver avisa Wall Street Journal. Angreppet är tänkt att vara i flera dagar framöver, säger amerikansk tjänstepersonell till avisa. Tidigare i kväll sa Trump att han mistar trua på Iran. Han menar de lyger och förvrir.
3: I'm losing faith in them because they do lie and they do misrepresent. Well,
0: marokkanska styresmakter har troligen skapat migrantkaoset med vilje. Det säger Jan-Paul Brekke, forskningsleder vid Institut för samhällsforskning om situationen i Ceuta. När 60 000 människor har tagit sig in i den spanska exklaven i Nordafrika de sista dagarna, 48 000 har nu frivilligt rest tillbaka till Marokko.
4: Detta ser väldigt ut som att vara en villet händelse från marokkanska myndigheters sida. Migrationsfagligt så tänker man att här har man ett diplomatiskt verktyg, ett virkemedel för att pressa Spanien. Vanligtvis så stoppar man migranter och driver med migrationshantering på marokkansk sida, men hvis man önskar att trycka på dem i andra saker än med migration så kan man visa att se här, vi kan öppna dessa gränser och då är det i trubbel.
0: Det sa Jan-Paul Brekke. En SpaceX-rakett är på väg i full fart mot månen. Raketten som är ute av kurs är väntad att krascha i månen nästa onsdag i en fart på nära 8700 km i timmen. Nedslaget vill troligen skapa ett stort krater och sända mycket vrakrester och månestein ut i banan runt månen. Nordmän ser ut att ha extra gøy med kortet denne VM-sommaren. I juli steg forbruksgjelden med 0,9 milliarder kroner sammanliknet med samme periode i fjor. Ifølge Norsk Gjeldsinformasjon kan øken komme av et øket forbruk i feriemånedene i juli. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: God sommer! På NRK P1.

och ser du på film som går bak öjelocka. Gett om den filmen är fin, gett vad den videon heter.